0: bota den kla kawde tuturuna da dai am dona cira sayro sarana madu sande ta kuta kuro sadu malumaru kawon za sa wanda ada shi ma burun dio kuro pinta done bari edin sa anyi dio kla karmai aden yimburukin tartib done kre borno edin da jik sa dio dio karmai karabka malumai ada notin sau adro a wat footed fandena kamaro askirnyana kuro amani kaza da lado ne karabka kriya gade kredo ne inugoelan kallo karaye bikanto bularon keruko suronzan pal uro golden da sa usku sidina naptun za kaza da lado ne karabka malumai yen amma galtema gumna kren za fal maro suri so kazinza gulturo kamaro askara oda gumna kare borno ya kala kallena mewa kozna washa kala kallena kuru sanda uyaye wa suriya wa bojin chairman aiwa zaka zimbeya au ada apimanan karogi sau shidu kamdone tazinde da kirinjin ne kuru murada galjin ne
1: ngilazoro harami kirintu ada zande done wa kaza da lado ne karabka malumai a kre borno comrade audu garba zalia a zandinde da daje fasarnge fango aka da yanzu na tanas kumaro a wado ne kazido ne malumai ya a wado ne sandiye kre da im malumai dinai world teachers day and botin ma ada sadin ne kunten daje bayansu du fantina daje kwa naftun do ya sau fule ada kirinya isha daje lenye abi kra gultu kureya kuma ya da gayarzi la kwason awfal dumatidin kaudin fule da kirinyo

Glazoro harami karantu ndarason mita piskus kun dawa kuna karatu mangela beje tom tom puleya adi afanwa dajukka kuma loktun da sa tulor reta suwai kakal loktu ne faraskaram kutunungule sidina

0: glazoro harami karantu da jikama loktu da sa usku suwa ya kakal loktu da ne ta ji hawara kare ya fori sa da sirina kalewan karin sano
1: hawara kuriya ya adu mustafa mai nunan jiro ita gatsi
2: glazoro jama'a

0: ai kru yan kal manda yan kal kandau kuri yan kal gol yan kal dinar yan kal rula yan kal awaga da yan kal ya wuce ya wuzana sai hukuma diye notun zuwa ro tartib tado ya wada ci din awaya kan lo intidin
1: ci te brimiso ar sandiye futin lamar shima ada ita garsai
0: razo ci diya har lenum sha latrin daso so karaci da yanzu son beji hatta injiyar ma razo ci diya injin sha la zain mabeji baran bayan matrema huce sha la jin mabeji yonin no ni miliyon lenum badin matmar mota mo jin bai kalanza awodoyin dunonza ko zuna zallaro sakin awodoyin ilmun za tin zan bama
1: gwamnati ICD ya sanda ta jirwa da kalturo
0: amso do hakkin za fuleza kala hukuma idan hakkin za beji ayayya kallo in leza njolza auronza isadin razo ci diyan lazen da zai ro har darurar wajin
1: kulashe fuleza na suron dikate sadu indin findi loko dion sita do indin findi loko arakan rasuna adan jemi mian fiun loko arakan yede anaskun zaira walzina sau azi ci diyan latie adan sidone zawal sandin yin itaga sangen suro kriya done mel loko arakan ye adan
2: kasudo ne kura gamboris robni yarwa isa kaddarun bejima ade kaziso anadin turin na kararo jami nadi aubi kasuso ade hapsana hatta na gwamnati bana muradu zana walta sanjiro kasuda sasain clan da cina na hadiza mustafa wakin da ade yango hawardoni kladin lipsna da krenyo
3: kasudo ne gambore ade kasudo ne kura kare kriye suro done tarihi ade makusa kadda na sha kasushi ma ade suro kriye borne allan kasun zasu ita gasin naro kashara sunne kasu gambore ade dr done ningri ar isha atano son jifionor wolona ma kasu gambore rugadi taida zuci daro wolzina su gambore kura done kasu kare kriye allan amka da waja suro birni mai duguri ade ma hukuma na sala isana kren liwan za su asirinar lezanan guro solam saladin masun beji kishana lafal dune shi kusku kama adro kwal jikri kasu gombure adro gotara isina edin futu kasu gombure denji fizna alan kandaram kasu de jiao dune andro kalaksini
4: su infalmata kasu gombure ra kerikor kutu sabma jagad jagad lay rizaydaz mabati suro don kuntasa lay lay gondro lay shawagay mabaduk sa pati nji fizna wala dama salim salim sabma lupchin lupit sabma sa chawabia na gwani manu namba
3: adema kishana lafal le futu kasu gombure ade tolo dia bayan sidin ladin wono
5: Aisha Abubakar
6: na sidin tolo gayayya suru kasu yare taida sunji mbeyi Allah ya duro kutu ande boto ana landian gwamnati
5: na ne ma gyara mana
3: sandi kazalalalu ne kasu ya somar a mifalgu zan klafutu kasu gombure adin na sha loktun jirfiyon rohollo ma tolo so ade ma suru da inji bone so ade kaka trade ne kasu gombure ya jawo dole andiro kalaksu now
7: Uma Swing Alhaji Modu Alhaji Gijai secretary kasu moro moro toward maro kudu ngiri do waktun ande kasu gambore ma adibe a lenji ar andero loktu banna baro andero lenji da sidia zoro a oshari dai jamara mara banajin kasu jamadu kumbulum kasu warin kumaro am million indi clanbe
3: sendi jemido ne kasu soro gasar maso ade te da za na sha gwamnati ronga langurota na class andiro katabla gotu kasu gambore ada glarota tu ade ma loktu do ne inji ade fionoro wonno ma mashi wala sorin Benna Sadida
2: tattin ma gwamnati ladin Najeriya dai suroma adin kusu da ne biliyan fan makalaye na baitin baldina idin muradu zina bayan zina shi kusu adijiriro fasal tukuru aisoi dai tudiya faidan zinar da dun turinen clan sawai cire Aisha Mustafa Kolomi andro Howarda Lipsna
8: shi gwamnati kuralar da kusu majin ma ade dala biliyan yar uga daga fato ya kuro matin sana kin buroi na shaka ziyana ofalti alama wa wanji su sidi kamti erosion soda kalturo faida 10 Dajiyar ugadidi na sha jami'a wa fatoriya doni mtalaye zuksina surubana na sha kuna idioro. Ade makin yake de na sha nfuta kininga tulinge ngalautaro sha faida tensana. Shikin yake ade na sha lamarana lewan zaisu ilmu gantusu. Kumbuwa ndini tiye garjin maso adaji. Nji kadao ba korkor kadao baso lankiningati basro faida ten. Shida lila doni sandie kwa mza kusu dumuro. Mazen ade dalil kusu kura ake imu sitinawa. Sijani ada mwaziri malam jami akriburne. Fela razu ye wano.
9: Dalilado rumia teda zi dalilado kususa ya gwati ndi awode Nigeria da zamzana ya kazi hido yin sendiro sulu humate ya traana ya tokutokuro. Kururamdo yin ilimu yedin namu rumia nyak awode yin lardi da zamzana da kazi yado yin shi awo andi ya zamzana de suhudi ndi kusu gotu dengalawu. Don kusu gotu na walja sagi ya saafu ya so isa indi kusu de terimbin. Ama kazi yado yin kalanza sendina nkaro kusu gotu ndi sendiro kamaro sulu humate yiro wolo noa. Kala funa de saado yin gulena ma ati mwene saangawo saa uyen saamiyo yin isa kazi yido walte kazi doin gadero waljin da kusu doin kuma ay muradatan

0: babia katenden biya bainan din awonde die to monye karin zangala wuro ma sakin fututu ligade sakin akai sai ya sakin akashara
1: barakalla
0: akai akai
2: gila ya hawa karcin da sotu bayin beji awa gusna ma Allah ni kunnon sa gonwa daji aye ya kirmaro futunye kuren na klasawan bade numdo kuro zawa ma mau indiso mau ya kusolan zawa filma klimin kulumai di aye suru awa dimine Allah nye kamlaro yikirma kuroshi kam yikirma di ayay roshi awa adye shabana juu
0: alhamdulillah ikiri kena luktu faton da kena arma de ike hijira dina na mamaisor na alangi napkana ngururo liyala da ufata awana yela napkoko kuro dulia awana yeru walai daraja yisorina kashara siro ikiri kena riesi kengawa wagwazana ya arman akai amfadla india kadara ikiri kena mbeifera nyinjuma na arman kuro amara antia wagulumia nya wa astama asu zamba sayazo olo ikikin ngawa zawa arman kuima ronya keji ba arman bia kwalifandikia we kuyanyi suroro shuikia akai ronya dulia nyinjuma soy isaya kalona mira dutie nada sai a na rige banda zana in fokar no yinga yinga yin siro kama kura kura ya kana siro ikiri kana arido
2: ni ai kullum in kashana duin karmaro sanya sadin ba maso
0: duwa a wura o siro shori ikin bema arbiya halgi sanya ci za jiran zairo maza ai ma baye ku kwam muskon zinbe olo bana muskon zinbe ya dinare dinaja nalinum damin nonime ari dia su kile za su yi kilan zayin bultaya kilan za durin za yanza na gari yar san masaro faida zan
2: ngila masha Allah ya hawa harami krintin deso adu kashanan di don she sanya don sawa da toisin kuroshe taida su kajin zafan suna kurosuro zawa da toidman she Mwaran taso akarazu kuyimo shie sanyanzu da kulzingi gosu kuzina iklan shie andiro benzu kringaye kurutuma imbeji nendi kurnonza gonwa daji kurntu. Naptunduwa ya sawia lenye tustulok tukana lain isha aye kishana duin karuwa karashum au sandie karu gosana sanya kendotu zin masombejiwa. Na shandonin andiro klan dai lenye ishe za wala frumia nendiye andiro klan bayen na gamgowin. Dajika udro go fule indi tam tam ada karno.

0: es correcto. Este que entregaron fue un tono ahora.
1: Hola, ¿cómo?
0: Ah. ¿Qué tal fue el final, Ale?
1: Chajiri. Kanuri ya maajine. Ah. Ah, niwa maugo kwa sana edero.
0: Ah, wanya ndire.
1: Ah.
0: Kama... Kama nisalo, siro kama ya gasu luna maro. Mnye mea kote se maare, nire pei kana mani zaru zi lezi se pei mba yasi. Ama cho, choro, choro ya ito wa.
1: Gei.
0: Yo wa, kuruwa kuruwa kwenye, ala ala ri. Yo zai maare, suki ndo na, ala di akanuri lan sushi maare, bini pa shi maare.
1: Gela adi ya
2: kwa maduna. Ala,
3: ala, ala kuzai, ala.
2: Ala, ala.
3: Ala. So
1: I don't know. Assalamu alaikum.
0: Wa
1: alaikum salam. Lalle ushe ndufon den duma najin.
0: Bor plata manajin.
1: Bor plata ngoroye.
0: Ngoro gore.
1: Ngoro gomare. Ngo paraskam ada kanuri roptuma da bor plata.
0: Era zela bele tare sanya wa krinya pasru gonya.
1: Kakal nda nya ina sha ne abiba ne minu.
0: A zoro ngila kanne gawar za hutun zara ce su shi mai asalin zo
1: jere da
0: sai ala kama ne ambe gawar da nan hadal lo sai a wofal amfaran boyin da ande ne wale lawai tun da kamlan garai a war arodiyo gullin ya are adiyan kolle sai da ba na da duk mama ya zaka mona
1: ade
0: da adiyo su fi kasar kundai din da yaro wallo na fambiya yaro ande ma kuno kirma le ne sokoto so a so ne ka za da mai sai ma kuno
1: dai dai
0: u fomme na ande a ware tarzuna na le na ande a fasana da durin da kira sarin kada ne yana da nuni yana na je da a wurin ande a kara gina wuya ande yi moye ande ro kai da ji
1: dai
0: kundo na maka sadu gonyo ala ande a hura sa
1: amin ya rabbi amin ya rabbi ngala bukan yo askanya na lokto magon paraskam da botro paraskam da ringo gala lokto da gna zana da yabor awla bena ndo iram imim nambia
2: alhamdulillah awodo kala marama na nyana lo yara kina de botu ne amdiya bo nya na wande aware kuma ro fallan dia foto ishe mananya na kawo gana su dia wulte ishe mananya dai amdiya ko fallan dia gabsana de wande awo shi ma de ande da samakilti aware chai dia radio tamtam ma wadai dan durin da ci tuburi me kuma je gozan na wazin a war company ron ba wunzi a wad ala fallar campus ku miya din burin le za zo su yi annan karo a wona kai na kai yar kawo kuma a rawalan ta yi zan a wuri yar kara
3: zankari
2: yar ya jari to magana sarsara fini me ala yarwa ko zanan be yo yarwa na yarwa a do su na fallo so kan miya miya campus ku bisku le zan nan her so ndine kam dawo ta taren anna kado mo jina wolo no ma wandi awru kolli e ceto ismu ko ne tumo ni da e kla kliyo da e alangoro mo do ay murar nya na kamse kalenye insha Allah awar srobo ni wani anje mai la ri adani ne ndu ndeso insa adrazan tuma de kalangam chai de ro gonum kudi be insha Allah
1: gala doro babara bundi nya ye
3: wa war fal boy na re mai andi aboy ku do ne aware awoshi ku do ware da amma Najeriya da tsalam gayarta ba adin gayarta ba lan karaye amma futu sanin shi ku da ware gergar sakin nafsana da lenin bulanzan nami da wallahi nami dalilin yin wannan ma yiro na manzarin yiro kai mana wallahi ba amma ko ai wazi sada da dina amma kala kuma duwan da alawin tai zankariro ya da ya da larin da ayi nan karo kanu yanda so ba ngancin boxer sai yi kudo da karan da zan nafsan

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalali ni ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adwane larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adwane hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

Assalamu alaikum harami kuruntu so uso andia kurunturo kurade ma uso kinshoro pas kam don de kelche fatun dara sonero futo rata de suro pas kam don de kelal andia lo tuye biskia don dina de kelen de keltina mara lo tuye hunya kurade ma sanado kala huna tanado ni hawara dina de kelia kurade ma sanado ni kala funa shiay de kelaro ni kala funa de keltima de shi mbiji kuruntu futu sanado ni gulena wa india kuma gulena mar ndaso zo fallo zo gonya klan moduwa zandenye nakara daji sanaburo awole kultina ma adro lotuya nado ni dina dekelen dekelaron dekelzana ma im larapa kan tawdon october count im zuma kan tawdon october de counts india budgetin nado ni gaskado ni lardana trai baktima kupuye mashoro uefa nation league kultima de yambeji nado ni kufu doni shoro ai machoro group A kultima den beji biske indikate lard belgium ya kurade ma lard doni turkiya baktana ma beji nado ni lard belgium ade lard do turkiya da ya kafal mabar de kelzina kurade ma kwaya kufu shimarman nado ni lard fransa kurade ma lard italia baksana nado ni biske shimar fal fal la baksa taratana shiya suro hawardo au kufu doni ai ma e malan baktana ma beji kurade ma kufu doni chicken indime group B ma do lotuye wunya suro gaskaruni UEFA Nation League kutena mare wote anaro ni biskimbeji ndikate ladro Hungary kurade malar doni Georgia baksana nado ni ladro Hungary ade falla palma bar ladro ni shi Georgia ada dekel chono kurade makwa ya kupu kutena ma Alan ladro Ukraine ladro Northern Ireland ambeji nado ni ladro Northern Ireland ade ladro Ukraine lezu ya kapalma bar pato Ukraine Alan Ukraine dekel chulo kurade ma kufu doni kalafuna ma kufu doni gurufoima naroni ladro Bosnia kurade ma ladro Sweden ya baksana naroni biskeshima ada falla falla bakta tarata ladro fola ne sheik nasara sondina kufu shima alan ngao doni ladro Romane ada ara kapal ma baro de kelzinai kurade ma kufu kalafuna kufu doni kan indime naroni ladro Cyprus kurade ma ladro Armenia baksana ladro Cyprus ade India palma bar lad Armenia ada de kelono

da kella toni shi kula funa tukuna magada baktima da huturo na doni gaskaro ni European Nation League kultina magada mbeji biske toni shi kofu buro awole ma na doni karapka abu in lardoni shi paransi ya kurwari in lardoni belgium ya mbeji alama ku sa uskuro minti meluko unbaen alama na sa tulur minti pito luko unana mbeji kurwari ma chaide kofu za chaide man lardi italia kurwari ma lardi tokia mbeji na doni sandia ye loktudo au gultina ma sa tulur minti pito luko unalan tikelishi mada dekeltin shi kofu gultina arishima gana biske palpale ya kapakina ada biske kandiyo mero tamine kurade ma nga odo ni shi kofu kultina maalan lada paransi nado ni shi wuri nzo tulura shi ma kofu shi maalan awolo kurade ma lada doni beljime shi ma kan indimio nado ni shi yae wuri nzo araka kurade ma lada doni itali shi wuri nzo diyo wa shi ma kan yakamio kurade ma lada doni toge shi ma kandiyo me wuri nzo palma ba kurade ma kofu kalafuna awbi biske roni ngao kofu ade baktina la biskero ni kuru kwa ya kalafu na baktin mambeji nado ni kwa ya igaskaro ni yofa nation dikere nado ni lardo ni northern island na kurwada ni lardo ni jojo ya baktin sandia ya sato lulu miti pito loko una kurwada ma lardo ukraine shia isha lardo ni hungry ada baktin sandima kofu doni kundima sandiro group 2 gultima de biskia gultina maari sandia ye alama na sato lulu miti pito loko una nwa baktina kara taji kuru kofunza gultina maalan kofunza doni shi kan indime gultina maalan na doni shi ladu doni kofunza gultina maalan shi na doni ladu doni shi shima kofu shima maalan awoloi suron shima ladu doni biskan da gultana ma baktin alan sandima na doni foto kofu dobro awoli are fulena ya lardoni shi biskan ga baktin alan lardoni grisa kurade ma lardoni shi jamani ada sumo foto baktana mbeji kurade ma shi nedelan kalanzi ya isha sabi ada sumo foto baktana ya mbeji arishima biske doni shi kuro baktine la anzao kurade ma kwa ya isuro biskia doni au biskia doni kuro baktini na lan beji na doni gaska doni ladana saraya chai di gultina ma gan kwa doni shuro UEFA Nation League gultima di beji na doni lado Bosnia kurade ma lado ni Fola na beji lado Romania kurade ma Sweden na sendia in beji sendia e loku doni gultina ma saturi miti pito luko una doma biskete kuro UEFA Nation League duma kwa ya lado Cyprus Latvia in beji Montenegro Armenia sendia in beji kurade ma biskia gultina mara Cyprus alad biar sa o kajiri impact kurare ma naro ni biskepal Montenegro Armenia ad alama na sa truro au bi oscuro minti mion loko on baron biskia shima ada baktin tajinda lotuye shi bariro wotuma alama m talawa ero wotuma kwa igaskaro ni UEFA Nation de Karimbeji lado Spain na kurare ma Croatia mbeji lado England na Czech Republic asandia mbeji kurare ma kofuro ni kala funa ma lord Scotland na lord Slovenia sendia imbeji alama sa tulu miti pino loko una en kurade ma Switzerland na North Macedonia sendia sa tulu miti pino loko una lord Albania lord San Marino ya sendia sa tulu miti pino loko fite loko una kurade ma Belarus sa Finland na sendia sa tulu miti pino loko una baliro de kala shimara de kelti lord Kazakhstan ni shi aisha Faro Island na sendia alama sa ya ka kajrien barin baktin daji kuru lardo Moldova Slovakia sandie saturu miti pido loko una bari la mbaktin kurade ma Estonia Iceland sandie saturu miti pido loko una mbaktin Luxembourg kurade ma Bulgaria sandie saturu miti pido loko una mbaktin daji kuru kwa gaska doni shi nangam doni lardo Afrika ruptia ma shuro African Cup of Nation qualification gultima de mbeji biske doni kufu doni bai au mi kubu doni shiro group B gultai ma da mbeji lord Angola kurade ma lord doni Malawi ya baksen alama sa osko bune bari ran sindi gaska shima da mbeji da chulu la lo tu em na rafa ro biskia hoji ma
gaskaroni lor nanjira man

0: gilla zoro harami krentin de so to my dinna fulle do shi kinza asalala kamaro faidan gana au faidan ba mai Allah sumo de so roko gabe shi now da jarami krentin de so futun ndiro broi urma kinai dei sana de kindi men ndiro diol waya mana ida fur men de botu do so ita gat kuin diol waya mana ida ndia pandu indu shima kuri usku fal diolar wal usku wal diol arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kurilar arak dio da je kamaro dio wa mana de furum ga tanya dia boni mi arabi kretin de so botum de kala maudu de ndo waz da je koro kasar na mia jami ga de gaps na ga tamu suro paraskaram de tam tam ma aden andiro bayen na sani no tuma de so ambe ji jami duka da kamaro anda je dan sano so paraskaram de chitu bulin nuye chitu bulin nui wande na de anga ko zai alo assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba san kan
0: Naam, dumana jin.
1: Aka ndarra kala Isa Musa mana jin goy dam garin gawo kata sela.
0: Ngilla Isa Musa ushe kin shoro.
1: Masha Allah, ushe faraskar ta gaturo.
0: Naam, ushe ushe de.
1: Masha Allah, bodu duk so fangana.
0: Naam.
1: Kuma hutu kam gawe na tuma je guzana ye je kin za a di tibiri kilan za de. Am kuraman dai kuma awada kada ba adar wannan biya din da
0: yo sai am kurade sai cida sarinna zazo tiye muradi zana sale zana awata da kuruna wata da sasai
1: acha cira da mabari sasai da cira a cima sai din ba wuto gudu zana yi
0: yo desilo ya
1: na tsara ba cin zara hajin audi cin zara gana
0: yo dai shi din kasin zandi kuma da faraskaram da rici tubuli nuye Chida daro sutana sande kuruna wata kama kwayala notina mari sasaya chida de ladun guro so ndasa duro laye imbaro baso ngunu baso ro sadin ma atir marin shirin awla ndiro bayindi na biwa
1: ya ambe isireje utu guzana yede kama ni suki burido kinam duro duno ne me da biya awola surin ne kulli ne ndo ne ni chida me salaja yero kutin kama um yero manyan mananyen ma de sa wukla chidanyen waras wayin biya moto kura green le le ko ar gal kema alana ka fara system on ban ad chini ro ko ke bawo yan gai kasa de yilan dike yin bari ke biya bo yin furu wa to san kare gon je skin ma afiya wa kam wa su moye ma ba waras wayin kin ya wu masar de ya ta au ka ka biya warata ad tin de ya ya wu ba mana ita magana biya dole ni ba kasa ne su dani haifu ni ke bakka kiya da shi wara su roma yi kuma guru mai krewa su lei kuma kazi a yi ma ba ya tiyo ki su buri ni kuma yare sasa an ya mu injin ba wani ngiri da yin da maro ne ero kazi su din ma
0: kazi su din ade lauta
1: a kazi su din zero ta ci wari biya kala din gana ne ya biya ba yi su ro kazi ne garawo yo kandiri mo tunul kandiri ame awongai lai awongai biya nya sana a biya biya kam biya sul kam puji no ni kitso ana ma biya awoda gari ga kaliyan tena
0: ngila mashallah tela nyu ras krena allok tu num gonum andi allok tu allan boturo hada mi kretu de so ade shi ma kretu ma de sambe so isa musa ade ma lauta roksun zu shi chidan zu tagatsi nallan moto kura de shi ma kretu ma da she Lagos laro lezna ishin ade recording do ngal tema awo kurun shiro zazo rai rosu palma ro sai sa andir bayen so asin na daji kuru chida da clear sule ita kasi no daji titibuli mi nan de misal shiran gono dia assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa sallar to
0: da fato kilewa
2: ya sunan wadiwa
0: mashallah du manajin
2: Si Aisha gwani Muhammad Yaralimante
0: Aisha gwani Muhammad Ushe kin shiro faraskaram de balbal citibudi nyero
2: Lale Ushe modu samma tilatilaro gakkana
0: Naam
2: Aba san ku awakaro ku tay ko inde ne citibudi miro manani de kishana male sunale
0: Nas citibudi miro na sai nuno kashoru
2: Ah so citibudi miro kishana male ma kura kura ne to ne so am donda je kuma cira giri guri ngaya wujire design sare Sai sai citibuli ni ke ruwari sai ya zaba bini so to tisaro mai an zazzawiraro kurun na sa sai ta mini sai mini

0: Glazoro Ahmed M Kaka tidan yin ruwa skrin yana da jifilai nan tamtam mallan har mi karantun da son da nan da kan yiste gozi da rason da kano yin kilometa fisku sku nu da uwa fellanzu FM far skrin da tamtam far skrin to bal bal jitubuli noye to mai din na fule don hi sandi amdo kuruna do wata da kun zama ya deiro gofule india da rokole tana kullin yin su mun da su a gambe shina harami karantun da so da jinalan botun da so da gonyi kunyin sana da broken awole mi an da kusata dia alabara su kuzan da andero kamillo sadna daji sanado kindi mi ade nandi karantu base daji kamaro diol wa mana de furum gata na lambo to do so da gonya konyen nandi bonu andia botun do kararo wodo na kala mawdu de din andero dai kasarnu bahen do so bejen kala mawdu de man allo minti ya ke chip sura faras karam de din nandi ro dawarnya ita gat kyen daji arami karantu de so kamaro diol wa mana de furum gata botun kararo wodo na daji kala mawdude man mawdude ya shi ma kambo soro na shado gundo tie mjazzau au mazaru do chitubuli me nankaro sande kuruna wata da kandaro chida na so ita gatsai kule huwa soro kazi sandiro tajiro ai suri nowa kusata ne bayyana sanna daji go botu ga bari zina assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalam ba sandaro
0: da patu kulewa